agus tá sean gombeid siad ag gibhrahéin an seaanseo. Ach an seaachta sa caite bhí sléitar ag gibhreaúig leis an airán anseo. Bíon Kingfisher ag dul óníart gonéard, so béidir gombeid siad ag gibhrahéin le the sun will never settle. Well, inis, bannachéol eile as éireann, Florence Road agus tá siad ag sinnamh inis ag gibhreacair déag le Hanging Out to Dry. 14.

0: leis an éirán cóáilte antanaí a gibh ní an seaanta ach táid fós ag chóisiíos ar imhrahéin ar hit 30 agus seo iad na homaóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirrtacha an seaachtain seo seo iad na homaóirí.
0: Tá lán ceolddósa sa teirtainna an seaachtain seo agus tá sean go mbeidh an nóidir ag imhrahéin le tátaíú. Ach féidir go mbeidh sé femi leis an éirán mór as éan Noble. The glory in talk to Becky Hill. So, could we more I give her a hand? So, it's Bralum Kiltira, August Kahig Mayra, it's Bralum Role Model. Kit Main Ra, the role model, Nur Hulme and Aaron Morku, Sally When the Wine Runs Out, or TikTok, August Tashi the Rationish, the High Hopes 3000, August Shay, give her hooked, or Hit 30.
1: Hit 30.

Anil si dig ibrahain ach tá si dig ibrahain so tá si fós ag déanamh go hiantag Kingfisher le The Sun Will Never Settle an sin ar hit 30 na hÉireann le mé féin Jess Spencer an seachtain seo agus in níos is bralam na vibrafón as an éireann seo is bralam na fuinneamh as an éireann seo an éireann dousa as an nóthair le 54 Ultra seo é tátiú ag ibrahain 3 ar hit 30 3